0: Taki direktor, kole na obit kolinjanju prišli na poludenok, ta prišel do nas, ta kaže, Jure, kaj hočete, obojste ne pustili v čurmu, ta jaz z vame, ta daš to robiti s tem svojim nitvakom. To taki durnici razkazuje, taki stiki, što se ja to... Ta kaže, malo ho ospetujte, a njanja ne ospetali, utjali z Berezovog vinjaka, fajne i prut, tak nja plašaju tem prutom. Bo njanja šele paru roku, jak prišli iz sovjetskog lagera, iz Voronježa, 5 roku odsidili, a starika Miša rozstriljali, bo što je za Stalina, rozstriljali človika 40-ručnog, bo što je za Stalina povijel, bo to je taki durnici. Tak na tem prutom, znaješ, poprotinali mi kožu, što do večera soročka prikipila, što kolenja hoćili mama rozbirati, to treba bilo rozmočovati, bo ne može bilo dorvati. Та я пак якийсь час перестав писати вірші.
1: От бере, дякую.
0: От бере.